0: Ja slušam Radio Mestral, došetam sam svojim psom. Wow.
1: One, two. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

dođe, koća bi moja nona rekla, se pride i se pasa. Dakle, sve, ali baš sve, dođe i prođe. Tako će jednom proći i ovo, doći će nešto drugo i novo. Šaljem ti kap dobre volje, da ono što slijedi bude bolje. Ali noćas vrati me u prošlost slavno, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi ustaše i partizane, kog vraga ove noći spavaju, sad kad treba nisu tu. Makni me od te korone, reci ministri, kupuju diplome, sjeti se, gevi, djecu usvajaju. Daj neku temu normalnu, ušutkale su karantene, sve te

sve neodgovorne prema drugima. Sad bih autom gazio, ali noćas vrati me u prošlost slavnu, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi ustaše i partizane kog vraga,

da, jer ovo nije normalno. Hipohondar sam ko Jeremija, teško mi je kad je epidemija. Noća želim se dobro svima, da se opet mrzimo sa tribina.

Stavit ću glavu na panj zbog izvesne priče. Ona je teška ko kamen,

0: the radio.
1: 95.4. Samo reći ono.
2: Šta ja znam, i ono.
3: I šta ja znam.
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam.
1: Samo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam, ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam.
2: I ono.

noći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglav osta pri svom, traži je meni moj skromni dom. Ostade li ja, misli se vraga, što mu je kuća toliko draga? Kuda žuriš, kaži de lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam li ja sve duva, zašto ješ kuću toliko čuva?

0: jutro. Kako zove tu i što mu fali radio?
1: 95, ja ti radio majstra.
2: Radio majstral se slušaju na Škokovici.

0: 2019. Elvis Sršen, Noah Baby, hvala ti lipa na suradnji. Da, pošli se čujemo jedan drugi put. A za sada, Elvis se hoj spati. Dobar dan, dobrodošli. Danas smo ponedjeljak 17. august. Pasala je i ta velika gospa. Lagano, evo, danas ste na delu. A ja bi sad mogao na godišnji, bar mu mislim. 7.19 je zapravo 7.20, već jedna kafica u svako oko i bit će sve u redu. Da vidim šta se nuđa još ovdje. Za sad kad sam se vozio, sve se nešto mislim, dobro, šta se događalo sa tih požara, ovoga, onoga. Daj neki novi rat, nešto, mislim, ne mora novi, može stari, ali malo ono da malo to krene, neka akcija i to. Dosadno je ovako u svijetu. Jutro sam gledao kroz prozor, na krovu od suseda je nešto bilo mokro, ali ili je tlo još uvijek jako toplo pa se brzo to osušilo ili kiša uopće nije padala. Ne mogu odrediti, ima vas koji ste čukovi pa ste budni, cijelu noć forši znate javiti jel padala kiša nije, a za sada mi ne izgleda da bi mogla. A baš sam se nekako veselio, sinoć nisam ni zalio cvijeće na terasi kao kišače. Eto je ta greška amaterska. Show me Woodman i Laka ruka vatra. I vama hvala lipa na suradnji.
1: Vjetar u leđa, maestral.
0: Yeah. Ovo Billie Eilish nam je poznata. Da je neka stranska muza, hitovi, hitovi. Da, dobro, pregledam ovdje brzinski, dakle, ništa, sankcije Rusiji, nikakav mir nije u pitanju, znači, da, toliko to sve zajedno traje i toliko tih čudnih informacija sa svih strana da više ne znamo ni šta je pravo, ni šta je dobro, ni šta je krivo. Turizam treba biti održiv i kvalitetan, Peršurić i Franković, moćan bi to gradonačelnik Poreča i Dubrovnika, ne znam šta bi im to znalo, održiv i kvalitetan, to valjda da turizma je i da turista dođe. Možda smo sad počeli razmišljati o tome da bi bilo dobro da dođe i turista. Ne ovajte floskule. Trebalo bi zabraniti u javnom zagovoru floskule. Jel imaš ti šta konkretno za reći? Dobro, nemaš, hvala, doviđenja, pošaljite nam neko ko ima. To da bi trebalo biti održivo nešto, to sad znamo svi da je to taj izraz koji bi trebalo koristiti, a kvalitetan. Pa pretpostavljam da to kvalitetan ide da prodajemo kvalitetne ove plastične tričarije po trgovinama, da ne budu baš neke da se brzo ove raspadu, nego da to traje ta plastika recimo, to je kvalitetan turizam. I da hrana za turiste isto bude možda malo kvalitetnija po tim recimo restoranima koji se u Puli otvaraju 1.7. i zatvaraju 28. i u međuvremenu prodaju samo kvalitetno, da, jer turisti su u pitanju. Da, i Njemačka oblažava zabranu rada nedjeljom, eko, braći i sestre, ako ste radili u Njemačkoj ili radite i mislite sad kad se vratite doma sa godišnjega, sa GO-a, da će biti jednostavni, neće, sad ćete i vi nedjeljom početi raditi, da vidimo. Ublažavanje pravila radu nedjeljom, potaknuti potrošnju, pomoglo gospodarstvu, već godinama stagnira, ne znam kako će proizvodnji pomoći sve to zajedno, ukoliko se ne kupuju samo njemački proizvodi, tako da, ali znaju oni, nešto su i oni smislili oko toga, ovo Billie Eilish, hvala i tebi na suradnji, i evo jedna romantična pjesma, nećemo nju prekidati, Mariah Carey i Without You.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

0: Znači, ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. To ti je sigurno. Da, da.
1: Ako Richard kaže to ti je sigurno, to ti je sigurno. Sad sam nabasao na, tu je nešto na Instagramu, sam pregledavao ovdje, ne bili našli što ga zanimljivo, pa nešto komentirao. Robert Smith i Mary Paul uženili su se u Angustu 1988. godine i mogu vam reći da je on bio bolje na šminka nego ona. Gledam ove sličice, imaju isti karmin, bi se reklo. Ona malo više koristi sjenilo za obraze i to, oko očiju olovka je ista, s time što on ima intenzivniju iznad očiju, onu, ne znam kako se to zove, na iznad kapaka, onaj dio ispod obrva, intenzivnije plavičasto je on bi, ona je diskretnije našminkana, a on nije štedio te šminke, tako da eko, lipi su bili, lipi mladenci, nadam se da je prva brašna noš pasala lipo i da je sve bilo kako rabi. Dalje nisam pratio kroniku, tako da neću više komentirati. Just Like Heaven kaže da je pjesmica, samo malo, potaknio me da pustimo tu pjesmicu, just a second. Dakle, prema njegovim izjavama, Just Like Heaven je kad nekoga ljubite i hiperventilirate tako jako da padnete u nesvijest. Evo, znam kako to izgleda.

Nadam se da sam vas lagano uveo u prvi radni dan, 8.07 je. Dobro jutro želim svima koji su se vratili sa godišnjih i danas se prave mrtvi, bi se reklo, ne pitajte nas ništa danas. Danas samo lagano, osudir.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Jagode u štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.
1: Ništa, evo 10:55 minuta, dobar dan želim. Valparaiso se čini. Skoro naravno odgovorno u prometu. Kjad

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena.

jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

pratimo prognozu i zezne nekako. Jučer je za danas bilo da će biti onako kiša u dva navrata. Sad uopće ne znam, za večeras još negdje oko 10-11 najavljaju se neka kiša, pa sad da će... A dobro je za oprez, čisto da ako je negdje preopušteno da imate B varijantu da vas ne loj kiša je... Da razumijete situaciju, tako da da. Ali danas je stvarno ta prognoza da svi imamo u mobitelima i onda svako je tumači na neki moj, vas neće biti. Gledao sam ja na karti. Da, da. Ali ljeto je, toplo je, sparno je.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

minuta je do 10, 9, 8, 7, do koliko, do 8, da, da, 7 minuta do 8 sati, 17. smo danu, 8 mjeseca, a trebamo se prisjetiti da je danas svjetski dan kontaktnih leća. Da, da. Što znamo o kontaktnim lećama? Izgovorite, kontaktne leće. Kontaktna leća. Da, ja se ne sjećam u mojoj obitelji ili u nekoj ono bliskoj blizini da neko mijenja leće, brine o tome, joj nisam, nemam pojma gdje su mi kapi, kako ovo, šta mi ono, gdje kutice, ili te neke izazove u životu. Kasnije, jer u životu sam sretao ljude koji su ono, nešto prepoznaš u nekoj situaciji da mu je leća prka, šta god, ej, trebam di mi je, šta je, vidi, ej, pala mi je, aj pomozi, ovo, ono. Tako da nemam neko životno iskustvo, ali da, svijet očnih bolesti zapravo ili poremećaja ili tih nekih usklađivanja odavno je bio poznat, kao da, da Vinci da je još prve leće napravio. Uglavnom, da, ta neka brušena stakla, što god su pokušavali, plastika je kasnije bila do 40-ih, dakle, da, u toj nekoj ranijoj mogućnosti tehnike i sofisticiranosti alata, počeli su izrađivati nešto što se navuče na oko, na zjenicu i bolje vidiš. Uglavnom, tih 40-ih godina pojavio se taj lik Otto Wichterle, češki kemičar, poznat je po tom izumu moderne, meke, kontaktne leće. Njegov pionirski rad u kemiji polimera doveo ga je do razvoja, naravno, hidrogelnih materijala, znamo, pogodnih baš za očnu upotrebu. To je bila revolucija u toj očnoj medicini ili dijelu znanosti koja se bavi istraživanjem i korekcijama vida. Eto, kontaktne leće od tada postaju sve dostupnije. Mogućnosti, količina, različitost primjene pakiranja, udobnost samih leća. Tako da, diljem svijeta ušlo se u tu neku zonu organizacije života kroz pomagalo za vid u obliku leća. Da ne znam ko može, ko treba, kome je bolje. Da, meni za čitanje, da li da imam leće, ono, pa pogubio bi ih, koliko čitam, ne, bolje da ih i nemam, a. nije, trebaju mi naočale i često radim da mi trebaju naočale. Tako da, sad, ej, da leće. Znači, ili ovi koji ne vide na daleko, daj, nemam i ne vidim gdje idem, daj mi leće. Onda, leće postoje, ima leće u boji, ima. da. Eto, to mi je priča o lećama, uglavnom od 71. Totalno komercijalizacija i razvoj industrije leća, 85. nadalje, to je ludnica, što se sve može nabaviti od leća. Uglavnom, nije zauvijek, možeš više dana imati da ih ne skidaš, ima onih koji se skidaju, dakle, šta je, kao ja znam, o lećama, kako se skidaju. Da. Eto, mislim, zanimljivo, ne bi se toga dosjetio da je baš danas svjetski dan zdravlja kontaktnih leća. Dakle, i sugestija koju koristite da se brinete o njima, ne, a ne ovo ono. Šta ja znam, ne? Kako inače se odnosimo prema stvari. Da vidim, evo ga, ide totalno luda muzikica.

Iako žičare postoje u modernim gradovima, tako da gore u Južnoj Americi La Paz i Medellin u Kolumbiji, La Paz u Boliviji, su gradovi koji više od 50 godina imaju te neke svoje gondole i razvijali su ih i okej, imaju to. Zanimljivo je da imaju i Indijci. U Varanasi, to je grad koji totalno ima razvijenu mrežu žičara koje prolaze iznad krova kuća zgrada, idu su stanice. Ne mogu primiti previše ljudi, ali to ide tako brzo, puno ih je i funkcionira. Tako da su Indijci najozbiljnije pristupili, barem onako kako se to pokazuje sada, su u zadnjih 20 godina, opet 15 gradova, uveli određeni vid žičara od viših prema nižim točkama, pa makar i iz grada. Dakle, ima neku priču, početna i završna točka, neke međustanice i da te gondole plutaju po iznad krova. Tako da je interesantno kao projekt i kako to, kako se svijet širi. Nekada sam prije zamišljao dronove, ono, da će nam letati iz glava, ali evo kažu i ove gondole od žičara su realno. Sad, mi smo mali, žičara, ali kao onako ideja da malo razmislite. Sigurno se ćete imati iskustvo nekih gondola, onih skijaških, zapravo kad ste na snijegu koje vas voze na više točke. A ovo je porada, ono, ovo izgleda slično, znači da nije to sad nešto, ajmo majko, neka naša fantastika, nego isto ima ono kupu gore, neka kabinica dole, 5-6 ljudi i piči, zan, zan, jedno za drugom i eto, pričamo s tobom. Da, više zapratite na internetu.

današnji dan. 1969. godine završio je Woodstock. Da, da, Woodstock festival, današnji bi, na danas, da, da, današnji dan, bio je zadnji dan, neslužbeno, ili ne, službeno. Da, da, da, u stvari 400.000 ljudi nije otišlo drugi dan, pokupili smeće i otišli, to je otprilike desetak dana još trajalo bivstvovanje na prostoru gdje otprilike cirkulirao, kako oni kažu, do 50.000 ljudi. To je priča da se mnogi zaputili na Woodstock iz raznih krajeva Amerike kada je sve to krenulo i zakasnili pa ostali. Uglavnom ludo vrijeme. 1969. tri dana Woodstock festivala, totalno iznenađenje, očekivali su stotinjak, kažu maksimalnim procjenama 120.000 ljudi. Kasnije je došlo 400.000 ljudi, totalni promašaj u organizaciji tada, organizatorima, ne znam kako se zovu sada, kasne, nije ni bitno, nisu svale ruže u periodu nakon Woodstock festivala. Bilo je tu jako puno i tih političkih igri, opcija gdje su ih šikanirali, ali život dalje pokazao je da su u principu izdanja kasnije glazbena Woodstock festivala i memorabilije i prava na plasman svega što je vezano uz Woodstock kasnije su si osigurali pristojnu budućnost i sadašnjost možda. Da, tako da, eto, to vam je informacija o Woodstocku. Kao službeno je završio na današnji dan.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž